0: from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: silks and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tonobana Freedom's Plant. Remember, St. Eric's Garden 48, Tonobana Freedom's Plant. Open Monday to Friday, 12 to 7 and Saturdays 12 to 5. For more info, call 086541400. I repeat, 086541400. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
3: Stockholms nya, fräscha musikmix 90,5 M.

0: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19 till 21 MRS.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stockholms soul och dance mix.

0: 00. I repeat, 086541400. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
1: Boom blast!
2: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Stockholms soul och dans mix. MRS.

Stockholms soul och dansmix. MRS 90.5. I'm breaking my real bad. I'm so torn up, deuce rides bad.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 90,5.
1: Musiken du minns finns här, 90,5 MRS.

0: away from drugs, do your own thing, give your dreams a chance. Peace.
1: 90 och en halv. Varje dag. Varje dag. M-R-S.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21. MRS 90.5.
1: Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store. We stock in the latest releases and heavy rootstock reggae selection. CDs, LPs, singles, DVDs, books and t-shirts. Import weekly from Jamaica, the USA and the UK. You can find us at St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Remember, St. Eric's Garden 48, Tunnelbana Freedom's Plan. Open Monday to Friday 12 to 7 and Saturday 12 to 5. For more info, call 0865414000. I repeat, 0865414000. Sound Killer Records, Stockholm's leading reggae store.
2: Boom blast!
3: Musiken du minns finns här, 90.5.

0: your dreams a chance. Peace.
1: Stockholms soul och dansmix. Emma Res, 90,5.

0: Håkan Andersson. Stomp lördag 19-21 MRS 90,5.
1: Stockholms nya fräscha musikmix 90,5 MR.

0: Gillar du garage och soulful house? Ja, då ska du lyssna på Stomp varje lördag mellan 19 och 21 här på MRS. Den senaste och hetaste klubbmusiken mixat av mig, Håkan Andersson. Stomp, lördag 19-21, MRS 19.5.
1: Stay away from drugs. Do your own thing. Give your dreams a chance. Peace.
2: Musiken du minns finns här. 90.5.

0: Varje dag 90,5 MRS.
1: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hip-hop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en non-stop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.
0: Nya MRS med den nya fräscha musiken.